Que se nas! Ene kje një fok në atë firje e jën. Në mene ki faraway, faraway! Mene ki! Mene ki!